0: treatment ta naka yor no me ta naka no yor ni na nada je ta saman kya dan je bina control ya go so ra yume in exercise ni calorie consumption carbohydrate diet ji nyung sho go so me carbohydrate ka zero do ni na to ni na pe na alu ni na una ni nyung sho calorie ma sho ro do nu ba je je ki saman kya da ma sho ji go so na fura ya nuts ya udya ma sho she go so fruits ma sho she go so ni do me utse ka bina calorie ban ma sho de ya go so ni na calorie ni na ga da chi ཁྱི ཕྱད མང ཤོ དེ ཡ་གོ་སུ་རེ་ཡིན་བེན་ན་ཨན་ཨུ་ཚེ་ག་དམ་ཏུ་ཨུ་ཡ་མེ་དེ་མན་ཡེན་ནོམ་ད་ཐབ་ཤི་ག་མན་ཡེན་ན་ག་ཡོ་ནོམ་མན་ཅི་དེ་སིན་ནོ་ཡེན་ན་ག་དང་དེ་ཤ་ནོ་སིམ་ག་ལུ་ཏ་ཡེ་ཨུ་མན་སར་པ་ཤོ་ནོམ་ད་ན་ད་ཅི་ཨམ་རིཀ་ཡེ་ཨོ་ཟེམ་པིག་ཡེ་ཁེ་ཏ་ཏི་རས་མོ་ཨུ་མན་བ་ཅི་ཡེ་ནོམ་མན་ཀི་ཡེ་མེ 제가 많이 놈 먼저가 하면은 오퍼션이라고 소르던데.
1: 그래서 더 비비 대신 더 노네는 하이퍼셔 노네는 당하다 인지가는 사인슨 심ptoms때문에 다 선택되게래.
0: 만지 당하다 미지 애저스게도메 페셔 하이티게이나. 더 시티는 비난시 시간되는 로몬메 이직 체크업과 마셔 대원문 우체가 더 이직니도메 미 노멀티 레나 시간데 모르네 비 도메티가 챕티 프레셔티 체크야나 남다체고 유메 이제 비나 나서티 네나 비나시 나 하트가 프로블럼 네 야미나 비셔 다이비티스 노니나 메나 키드니 데나 비터 렘베 렘베냐 붓붓케 체크 야케냐 고스메 사인 심ptom 함부들라가 하이 게랑가 인니나 딱 시티라니나 비나 바티 스트로크 옴딘 랑랑가이나 더 하이퍼텐시 에머전시 니나 비 딘진 모노 용 랑가이 야미나 비 무이바 용 코키르 이제 곧네 오에 용나 더 베셔 체크 야고 소로도메
1: 그니까 파문은 대체문도 하이프레셔 모두 노네네 부수부두 바치에 하이프레셔 다베다 밀규가
0: 개개 밀규가 노문이도메다 스타디스카 테블레 오야 가야티티드니나 마쇼 디프레셔 네간나 비리 유나예 하마나예 프레셔 하이데크나이 로드메
1: 레솔라 따따 토르서베나 낭신데레다 창조 직나다 리포 노토체레 직 만 프로덕트 니데몬 창조게가다 니츠가 이나 노토체라 임보 베네다오소 하이퍼텐션가 있니 창조게가 다시 두 운행 지금 노토마토를 하시고지 파노무노몰 창조게다 프레셔가 있니 요 노토나
0: 더 모더릿 니나 찹티 통마가나 되나도 더 프레셔 하이난가 이모나네
1: 레스
0: 더 바그티 비나시 리버 나자니 오에니네 더 할림 통나모조고 임나 더 리버 나자 운딘 시간데 문 창지기 나토지기 나토 문 니나 더 비나 모더릿 가 통조고 임니도메 마시도 더 모토는 더 닥셔란 세듬다
1: 레스 The pressure you talk away, Mino, Mukrawe, Mino, Tabino, Doctor, dear, Zuke, been a cutting the Vino Cotundrail.
0: The pressure near Naka Nero Dome, systolic blood pressure Niena. It's a diastolic blood pressure near.
1: Yes.
0: What Ning Gudanchigla Shatumda Ning contract Yapule, Ning Shet Gupule, been on pressure Tijondum. It's a Ning relax Capule, pressure Nunsho de Gaidum. Ut Nega. Normal ka goti nyenna ta systolic pressure nyen ning guipule shecho guipule ut pressure che 120 watt ka gosun nyedum systolic blood pressure je 120 nyen yadan khali me ise ka diastolic pressure je ning relax guipule pressure ti gore ti shond nyena gechu wa ka eti wa ka gosun nyedum da
1: leso
0: ise ka high nyena tanga tang stages ka soi soi si elevated ni stage 1 stage 140 90 ka mang shoga na ngata hypertension se dum da man bego suru dum ni dum da
1: les ta use tu nasa tape kati ya bina de nasa thura ge bule de systolic ni diastolic ni se de city ga da gyu ge de bina
0: no nasa chiki ta gyumzen thi pressure ra yun gyumzen ji ngata aging ni me mean ni gen jin aging ge gyu me ta nasa yar yar yar yar ya ge go su me nasa yara ge bule pressure mang sho de ro dum ni ut studies ka tong nom da the difference systolic and diastolic ka ngata pulse pressure yedam utne ki khebar che minus ja pulse pressure yedam the pulse pressure chit nato yara ge pulse pressure difference systolic chin yara di gai is diastolic mura gai dum da ut pulse pressure ma sho chong la gai dum nato yara ge pulse
1: les pressure to run ta ga dum bre bre ka ti chi ga pinji mi je ko kin to na doctor na nom ba re ga ta rembe ne ni ga ta jik ta ni rembe ni ze ga ya mon si khana zi zana chuk zi ga not mon sega ni nge muzu ya prebeka ga tang pressure jina na chega pya kosum bo ni na no mare ija bo dik ta utta ga ta pressure chi chi ke mo den ga ta den do machine jero do mare preu ti ro do ga ta kema su ya lap che ni ya do chi ke mo jero do ta ichi ya wo chi ti tak ta ga ta man ga ra ya chege o ning ta u chang kema ni ro kya chi ga be o ne don da ti ro ma su se nom da
0: ta ut si di ni na pressure chek ya dang ga na ka sum nom da thi ga ta office bp monitoring yadam office bp monitoring na man kan le ya doctor ni che